0: građanima i učenicima. Na šetnici ispred gimnazije Petra Preradovića posjetitelji su mogli razgledati policijsku opremu i vozila, upoznati rad različitih rodova policije, te vidjeti demonstracije kriminalističke tehnike i rada službenih pasa. Predstavljena je i kampanja Postani policajac, policajka, te Postani pravosudni policajac, policajka, a iz policije poručuju kako je cilj mladima približiti sigurnosne i pravosudne karijere koje nude mogućnost zapošljavanja i napredovanja. Virovitičko-podravska županija objavila je javni poziv za dodjelu javnih priznanja za 2026. godinu. Prijave se podnose isključivo online putem aplikacije SOM natječaji, a prijave poslane poštom neće se razmatrati. Rok za podnošenje prijava počinje 8. svibnja i traje do 22. svibnja ove godine. Održan je online susret konzorcija BIVIP 5.0 u sklopu mjere jačanje akceleracijske aktivnosti iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Susret je okupio korisnike programa koji su predstavili dosadašnji napredak projekata te planove za fazu post-akceleracije uz naglasak na razvoj inovativnih proizvoda i jačanje suradnje. Dogovoreno je i predstavljanje projekata investitorima 27. svibnja u poduzetničkom inkubatoru u Virovitici. Konzorcij BIVIP 5.0 okuplja 15 korisnika i 4 poduzetničke institucije iz više županija, a program provodi HAMAG BICRO. Povodom Dana obitelji utorak 12. svibnja od 17 sati u Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica održat će se predavanje i radionice za roditelje i djecu u sklopu projekta Obitelj je mjesto gdje ljubav živi. Program uključuje predavanje o jačanju roditeljskih snaga te kreativne radionice za djecu predškolske i školske dobi s ciljem promicanja obiteljskih vrijednosti, empatije i tolerancije te približavanja teme posvojenja na razumljiv način. Projekt provode Udruga posvojitelja Virovitičko-podravske županije Obitelj srcem i Županijski volonterski centar Bonum Virovitica. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Room FM i Media Service.
1: Eskalacija sukoba u Hormuškom tjesnacu, Amerikanci čekaju odgovor Teherana. Glavina za Media Servis na tijelima Olimpijskog odbora je odgovornost da odlučuje o ostavkama. U Zagrebu je obilježen dan oslobođenja od nacizma i fašizma. Rijeka i Vukovar otvaraju 34. kolo domaćeg nogometnog prvenstva.
0: Vijesti plus Media Servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Iran i Sjedinjene Američke Države se međusobno optužuju za kršenje primirja, dok Donald

0: Trump tvrdi da je prekid vatre i dalje na snazi. Američki državni tajnik kaže da uskoro očekuju odgovor Irana i da se nada konkretnim pomacima. Izrael za to vrijeme nastavlja s udarima na Libanon, zemlju u kojoj je zbog ovog rata više od polovice stanovništva ovisno o humanitarnoj pomoći.
1: I SAD i Iran izvijestili su o prekršenom primirju, a ostalo je nejasno tko je prvi izveo napad. Vrhovno iransko vojno zapovjedništvo tvrdi da su SAD ciljale iranski tanker s naftom i drugi brod koji se približavao Hormuškom tjesnacu, te da su izvele zračne napade na obalnom području. Amerikanci tvrde da se radi o samoobrani nakon što su Iranci napali razarače američke mornarice. Američki predsjednik Donald Trump unatoč svemu tvrdi da je primirje s Iranom još na snazi.
2: Da, na snazi je. Poigravali su se s nama danas, raznijeli smo ih. Ovo smatram poigravanjem. Javit ću vam kad ne bude primirja. Neću vam niti morati javljati. Vidjet ćete samo sjaj iznad Irana. Bolje im je da brzo potpišu dogovor.
1: Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi je u objavi na društvenim mrežama optužio Amerikance za nepromišljenu vojnu avanturu u trenutku kada je moguće diplomatsko rješenje. Do eskalacije je došlo samo dan nakon što je iransko ministarstvo vanjskih poslova poručilo da razmatra američki prijedlog za okončanje rata. A iranski veleposlanik u UN-u poručuje da je ukidanje američke pomorske blokade jedino rješenje za Hormuški tjesnac. O pregovorima s Iranom upitan je američki državni tajnik Marco Rubio. Rekao je da odgovor Teherana očekuju ovog petka.
2: Očekujemo njihov odgovor. Vidjet ćemo što će taj odgovor sadržavati. Nadamo se da će to biti nešto što bi nas moglo dovesti do ozbiljnog pregovaračkog procesa. Vidjeli smo izvještaje prema kojima Iran pokušava uspostaviti neku agenciju koja će kontrolirati promet u tjesnacu. To bi bilo vrlo problematično. To bi u stvari bilo neprihvatljivo.
1: Potvrdio je da se priprema nastavak pregovora Izraela i Libanona u kojem je humanitarna kriza sve gora. Prema riječima povjerenice Europske komisije za jednakost, pripravnost i upravljanje krizama Hadže Labib, koja je posjetila Bejrut, više od 3 milijuna ljudi u Libanonu, odnosno više od polovice stanovništva, ovisi o humanitarnoj pomoći kako bi preživjeli. Istaknula je i da je EU osigurala 100 milijuna eura pomoći i poslala više zrakoplova s humanitarnom pomoći. Libanonske vlasti navode da je u izraelskim napadima do sada poginulo više od 2700 ljudi, a više od milijun ih je raseljeno otkako je počeo sukob. Za Media Servis, Bruno Perić.
0: Intervju Media Servisa. Ljeto u znaku izazovne turističke sezone i svjetskog prvenstva u nogometu, ali i korupcija u sportu, teme su o kojima je u novom izdanju intervjua tjedna Media Servisa Andreja Marić razgovarala s ministrom turizma i sporta Tončijem Glavinom.
3: Prošlo ljeto bilo je puno nepoznanica oko Cibone koja je upala u probleme i budućnost kluba bila je pod velikim upitnikom, ali uspjeli su se izvući iz toga, direktor kluba Tomislav Šerić.
4: Financijska situacija je puno bolja, pogotovo što je preoblikovanje pripremljeno, odobrenja su tu, skoro će to biti provedeno i onda zapravo Cibona već sad maltene se ponašamo kada krećemo iz nekog početka.
3: Javna rasprava o umjetnoj inteligenciji ne jenjava. Stručnjak za umjetnu inteligenciju Aco Momčilović osvrnuo se na megaprojekt podatkovnog centra Panteon u Topuskom. U realizaciji tog projekta svakako bi pomogla nacionalna AI strategija koju Hrvatska još uvijek nema.
5: Na tome se nešto radi, međutim nisam vidio da je to još uvijek završeno. Što je šteta, jer smo u 2026. godini, znači mi imamo zemlje koje već po desetak godina imaju taj dokument koji je samo prvi.
3: Problema je mnogo i u metropoli ako se pita oporbu. O prometu, infrastrukturnim projektima, javnom prijevozu i drugim temama razgovarali smo s vijećnikom u Vijeću gradske četvrti Črnomerec Vedranom Jerkovićem, koji je posebno upozorio na probleme s kojima se u Zagrebu susreću osobe s invaliditetom.
6: Meni osobno sramotna, poražavajuća činjenica evo da ona koja je najteži stupanj invaliditeta potpuno ovisna o tuđoj pomoći dobija 54 eura od grada Zagreba mjesečno. To je zaista onako ponižavajuće.
3: Sindikat biciklista održao je prosvjednu vožnju kroz Zagreb. Radi se o akciji u sklopu proljetne kritične mase pod imenom Zeleni planovi sive ulice, a gdje je zapelo, rekao je za Media Servis do predsjednik udruge Janko Večerina.
7: Želimo upozoriti na to da se u stvari prometna politika grada potpuno odmakla od onog najavljenog i da svake godine u gradu Zagrebu se registrira dodatnih 30.000 automobila i da je to neodrživ trend koji ne ide na korist ni vozačima automobila, ali ni građanima koji će disati puno zagađeniji zrak i imati opasnije ulice.
3: Pred nama je jedna od najizazovnijih turističkih sezona, no trenutno je aktualna tema korupcija u sportu, točnije u nizu sportskih saveza, dok se u Hrvatskom olimpijskom odboru vrše izvidi. O svemu tome u novom izdanju intervjua Tjedna medija servisa Andreja Marić razgovarala s ministrom turizma i sporta Tončijem Glavinom.
8: Imate jako puno pravnih osoba u sustavu sporta. Ako još uključite to i klubove, to govorimo oko preko 8000 pravnih osoba u sustavu sporta, ne postoji dakle broj ljudi koji to može sve skupa nadzirati u redovnom smislu, kao što ne postoji u nijednoj državi, kao što ne postoji ni u odnosu, recimo, ako govorimo na klasične tvrtke ili firme u Hrvatskoj.
3: Za Media Servis, Anton Perović.
0: Media Servis, vijesti plus.
9: Dan je oslobođenja Zagreba. Tim povodom izaslanstvo grada Zagreba predvođeno gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem položilo je vijence i zapalilo svijeće na grobnici narodnih heroja na Mirogoju te ispred spomenika Put mučeništva u spomen parku Dotrščina. Sutra se u Zagrebu povodom dana oslobođenja u Drugom svjetskom ratu održavaju već tradicionalni trnjanski kresovi. Tim povodom šef Domovinskog pokreta Ivan Penava uputio je gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću otvoreno pismo u kojem ga traži da povuče pokroviteljstvo nad tim događanjem.
10: Nemojte slaviti totalitarne režime, nemojte uzdizati komuniste i komunističku partiju. Jedno veliko zlo, jedno veliko crnilo nacizma u gradu Zagrebu zamijenjeno je jednako strašnim zlom, a to je komunističkom partijom koja je sijala smrt, punila rakija i tenkovske rovove.
9: Penavi je odgovorio zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
11: Ja ću uvijek obilježavati dan oslobođenja Zagreba, to sam radio u prošlom mandatu, izabran sam ponovno za gradonačelnika Zagreba, to ću raditi u ovom mandatu. A što se tiče Ivana Penave, ovdje su predstavnici vlade u kojoj je i on svake godine i ove godine. Predstavnici vlade u kojoj je i on su bili nedavno i u Jasenovcu. Predstavnici vlade su i na danu antifašističke borbe 22. lipnja, tako da što se promijenilo?
9: U Zagrebu je održana i svečanost koju su organizirali grad i Savez antifašista. Predsjednik Saveza udruga antifašista Zagrebačke županije i grada Zagreba, Vili Matula.
12: Egzekucije 45. Vadili iz konteksta kao da nisu imali uzrok u strašnim zločinima nacista, fašista, domaćih izdajnika. A takozvana teza o dva totalitarizma promovira se i u Saboru i u Hrvatskom narodnom kazalištu. Ali ovdje u Lisinskom i na trnjanskim kresovima sutra neće se promovirati.
0: Media Servis Vijesti plus.
9: Željko Travica, nekadašnji pripadnik teritorijalne obrane Mirkovci, nepravomoćno je na Županijskom sudu u Osijeku osuđena 20 godina zatvora za ratni zločin počinjen nad hrvatskim braniteljima u Ceriću 2. listopada 1991. godine. Travici se sudilo prema optužnici Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku za ubojstvo osmorice pripadnika MUP-a i HOS-a te zlostavljanje trojice zarobljenih pripadnika HOS-a.
0: Media Servis Vijesti plus.
9: Ponovno idemo u svijet. Pregled ostalih vijesti svijeta pripremio je Jura Koprek.
3: Možemo si dozvoliti kratko razdoblje radosti jer danas je dan pobjede u Europi. Neprijateljstva će službeno završiti minutu poslije ponoći večeras, utorak 8. svibnja.
13: Obznanio je to preko radija prije 81 godinu britanski premijer Winston Churchill. U privodnoj poruci na dan pobjede nad fašizmom ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je napisao:
3: nažalost, 81 godinu kasnije ponovo smo prisiljeni zaustaviti zlo, zlo koje je jednako apsolutno, zlo koje ne donosi ništa osim ruševina i zlostavljanja, i zlo utemeljeno na sličnoj ideologiji neprijateljstva, ažurirana verzija nacizma proizvedena u Rusiji.
13: Dok je Moskva uoči subotnje parade pozvala diplomate da napuste Kijev, Zelenski je poslao poruku svjetskim čelnicima koji razmišljaju o odlasku u Rusiju.
3: Primamo poruke iz nekih država bliskih Rusiji da njihovi predstavnici namjeravaju biti u Moskvi. Čudna želja u ovakvom trenutku. Ne preporučujemo to.
13: U Ujedinjenom kraljevstvu održani su izbori za lokalna vijeća u Engleskoj te za parlamente u Škotskoj i Walesu. Prema privremenim rezultatima, laboristička stranka premijera Keira Starmera doživjela je poraz, dok je Nigel Farage, čelnik stranke Reform UK, upisao uvjerljivu pobjedu.
3: Iskreno bih rekao da svjedočite povijesnom preokretu u britanskoj politici. Mi smo sada najraširenija od svih stranaka, konkurenti smo u svakom dijelu zemlje i tu smo da ostanemo. Izgubili smo sjajne predstavnike diljem svijeta, to boli i treba boljeti, preuzimam odgovornost, kada birači pošalju ovakvu poruku moramo se zamisliti i moramo odgovoriti.
13: Voditelj čiji je prepoznatljivi glas opisao čuda života na zemlji milijardama ljudi, Sir David Attenborough, slavi 100. rođendan. Sinonim za zaštitu okoliša inspirirao je generaciju u borbi za očuvanje i zaštitu divljih životinja. Nakon više od 100 snimljenih dokumentaraca, njegov glas je oblikovao način na koji mnogi doživljavaju životinje i prirodu. Povodom rođendana Attenborough je za BBC rekao:
3: "Mislio sam da ću tiho proslaviti svoj 100. rođendan, ali čini se da su mnogi od vas imali drugu ideju. Potpuno sam preplavljen rođendanskim čestitkama, kako od predškolskih grupa, tako i od onih koji borave u domovima za starije, pa i nebrojenim pojedincima svih dobnih skupina. Želim vam svima najiskrenije zahvaliti na vašim ljubaznim porukama."
0: Media servis Vijesti plus.
9: Simboličnom sadnjom magnolije ispred klinike za traumatologiju na KBC-u Sestre Milosrdnice obilježen je Međunarodni dan sestrinstva. Pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo Biserka Režek tom prilikom naglasila je važnost sustava mentoriranja, zahvaljujući kojemu ističe na KBC-u Sestre Milosrdnice imaju dovoljan broj medicinskih sestara.
14: Ponosni smo jer brinemo o mladim kadrovima, brinemo o ljudima koji će nas u budućnosti se o nama brinuti i jako smo zahvalni na svim podrškama koje dobivamo od naših institucija koje su nam nadležne. Hvala mojim glavnim sestrama, sestrama u procesu rada, svima onima koji su tu da služe čovjeku, da pomognu čovjeku da što prije ozdravi i izađe u proces života svoga i nastavi svoje djelovanje.
9: Medicinske sestre, tehničari i primalje su iznimno važna karika u zdravstvenom sustavu koji bez timskog rada nikada ne može biti potpuna cjelina, naglasila je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
15: Liječnici uče od medicinskih sestara i primalja, medicinske sestre i primalje uče od liječnika i gledajući iz vlastite perspektive liječničke karijere, uvijek su medicinske sestre i tehničari uvijek bile tu koje su davale jedan onaj važni faktor u sigurnosti, u znanju, a i u samoj podršci skrbi prema bolesnicima.
0: Media servis Vijesti plus.
9: Bivši ministar Božidar Kalmeta danas je na Zagrebačkom županijskom sudu u svojoj obrani na ponovljenom suđenju u slučaju HAC Remorker i prometna renesansa Hrvatske još jednom odbacio optužbe ističući da optužnica s njim nema nikakve veze. Drugo okrivljeni Zdravko Livaković, nekadašnji državni tajnik u vrijeme Kalmetinog ministarskog mandata, rekao je da ostaje pri svojoj ranijoj obrani te naglasio da ne postoji ni jedan dokaz koji bi ukazao da je počinio kaznena djela koja mu se stavljaju na teret. Najnovija optužnica sada tereti Kalmetu da je kao ministar omogućio tadašnjem državnom tajniku Livakoviću da od izvučenog novca dobije približno 10 milijuna kuna.
0: Media servis Vijesti plus.
9: Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, čime ujedno započinje i tjedan Crvenog križa u Hrvatskoj. Hrvatski Crveni križ tim je povodom u cijeloj zemlji organizirao brojne aktivnosti koje građanima ukazuju na važnosti, humanosti, solidarnosti i zajedničkog djelovanja. Središnje obilježavanje je održano na Zagrebačkom Jarunu, gdje je Hrvatski Crveni križ u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Zagreb organizirao pokaznu vježbu spasilačke službe na vodi te prezentaciju svojih aktivnosti.
0: Sport.
16: Nogometaši Rijeke u 20 sati otvaraju 34. kolo domaćeg nogometnog prvenstva. Protivnik je Vukovar koji se bori za svaki bod kako bi prestigao predzadnji Osijek i ostao u ligi i do godine. Rijeka se pak bori za pozicije koje vode u europska natjecanja, a trenutačno su četvrta momčad lige. Trener Viktor Sanchez:
17: "Very, very important match for us.
3: Vrlo, vrlo važna utakmica za nas kako bismo osvojili tri boda u borbi za mjesta koja vode u Europu. Imamo priliku ovog vikenda opet preuzeti treće mjesto i to je naš cilj, osvojiti tri boda protiv Vukovara."
16: U nastavku kola očekuje nas vječni derbi. Sutra od 16 sati aktualni prvak Dinamo će na Maksimiru ugostiti drugoplasirani Hajduk. Uoči susreta građani su za Media servis poručili:
18: "Bila je duga sezona, puno pojačanja, puno novih igrača, ali sve u svemu dobro to je izgledalo. Nekih 8 od 10, možda je malo bolje trebalo u derbijima i Europi, ali evo, nismo zadovoljni."
19: Dinamo je ove sezone kao i uvijek pokazao dominaciju i mislim da definitivno zaslužuju naslov.
20: Mi smo sigurno prvi, oni su sigurno drugi, pa ne vidim razlog da se igra na nulu. Nadam se da će biti zanimljivo i da ćemo dobiti.
19: Znači, ima da Hajduk dobije, možda naslov nismo uzeli, ali derbi je 100% naš.
21: Pa već osigurao prvenstvo, bit će fešta sigurno nekako. Kak je krenuo, zlilo je grdo, a na kraju ispalo jako dobro.
16: U kasnijem terminu od 18 sati 45 minuta na Travnjak izlaze Varaždin i Lokomotiva. U nedjelju se još sastaju Osijek i Istra te Slaven Belupo i Gorica. Nakon što smo saznali da će PSG i Arsenal igrati u finalu nogometne lige prvaka, poznati su i finalisti ostalih europskih natjecanja. Nogometaši Aston Villa i Freiburga igraće u finalu Europske lige 20. svibnja na Bešiktaš parku u Istanbulu. Aston Villa je uzvratu pobijedila Nottingham Forest 4-0 za ukupnih 4-1, a Freiburg je pred svojim navijačima sladao Bragu s 3-1 za ukupnih 4-3. Nogometaši engleskog Crystal Palace i španjolskog Rayo Vallecana igraće 27. svibnja u finalu konferencijske lige. Rayo je dvije minimalne pobjede protiv Strasbura izborio finale, dok je s druge strane s ukupnih 5-2 Crystal Palace izbacio Šahtar. Hrvatski strijelac Petar Gorša osvojio 8. mjesto u disciplini MK Puška 50 metara trostav na europskom prvenstvu u streljaštvu u Osijeku. Bjelovarac je finale izborio nakon raspucavanja u kvalifikacijama, gdje je pogodio 589 krugova. U završnici natjecanja od početka je držao 8. poziciju. Nakon klečećeg, ležećeg i stojećeg stava ostao je pri dnu poretka, te natjecanje završio s ukupno 301,5 pogodaka. Naslov europskog prvaka osvojio je Slovak Patrik Janis 356,6 pogodaka. Srebro je pripalo Norvežaninu Jon Hermanu Hegu, dok je broncu osvojio Ukrajinac Serhij Kuliš. Od ostalih hrvatskih predstavnika Miran Maričić zauzeo je 15. mjesto, Darko Tomašević bio je 36. dok su Josip Sikavica i Andrija Mikuljan završili na 53. i 54. mjestu. Za kraj recimo, u ekipnom dijelu natjecanja Hrvatska je osvojila 8. mjesto. Hrvatska tenisačica Dona Vekić plasirala se u polufinale WTA 125 turnira u Istanbulu nakon uvjerljive pobjede protiv srpske predstavnice Mije Ristić. Osjećanka je četvrtfinalni dvoboj riješila bez većih problema sa 6-1, 6-0. U borbi za finale Vekić će igrati protiv Španjolke Maristani, koja je trenutno 189. tenisačica svijeta. Drugi polufinalni susret donosi ogled francuskinje Tubelo i uzbekistanke Timofejeve, šeste nositeljice turnira. Za Media Servis, Petra Petrlić.
9: Na kraju ponovimo, glavina za Media Servis: na tijelima Hrvatskog olimpijskog odbora odgovornost da odluče o ostavkama.
1: Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
9: Uredio i vodio Hrvoje Gašparec.
2: PBZ Info.
22: Privredna banka Zagreb pokrenula je inicijativu PBZ za poduzetnice, usmjerenu na jačanje poduzetništva među ženama. Cilj ove inicijative je potaknuti ravnopravnost, pristupačnost i održivost u poslovnom okruženju, pružajući poduzetnicama potrebne alate i resurse za razvoj i unapređenje njihovih poslovnih aktivnosti. U okviru inicijative poduzetnicama su dostupne konkretne pogodnosti koje olakšavaju i ubrzavaju razvoj poslovanja, kao što su povoljniji uvjeti kreditiranja, popusti na odabrane proizvode transakcijskog bankarstva, besplatne edukativne radionice za razvoj poslovnih kompetencija i mreža podrške. Znanje, podrška i financije za snažne poduzetnice. Dodatne informacije potražite na www.pbz.hr.
2: Privredna banka Zagreb.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
9: Vrijeme sutra pretežno sunčano, još ujutro na istoku i jugu umjerena i povećana na oblaka uz mogućnost za mjestimice malo kiše. Poslije podne i navečer uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi, uglavnom u unutrašnjosti, a poneki pljusak moguće i na krajnjem jugu. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni, u prvom dijelu dana i bura. Najniža jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 11 do 16, najviša dnevna od 21 do 26 stupnjeva.
1: Media Servis. Najbrža istina.

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Svaka, pa svaka, svaka reakcija, kak se kaže, svaka reakcija zaziva posljedicu, nemam pojma.
2: Jel ima u Hrvatskoj ono ko u Americi, onaj koji peti amandman kad se možeš pozvati na šutnju?
3: Sam onako stala oduševljena svojim jajima.
0: Ej, mi se. Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

te brani. Ako nisam dovoljno bio dobar kao vojnik, ljubavnik ili sobar.

0: pregled tjedna. Događaji koji su obilježili ovaj tjedan.
1: Virovitica je i u 2025. godini među uspješnijim hrvatskim gradovima po povlačenju sredstava iz europskih fondova, pokazuju podaci financijskih izvještaja lokalne samouprave koje prenosi gradonačelnik HR. Hrvatski gradovi su tijekom prošle godine iz europskih fondova povukli ukupno gotovo 300 milijuna eura, što je značajan rast u odnosu na godinu ranije. Riječ je o sredstvima koja se ulažu u infrastrukturu, obrazovanje, energetsku obnovu i razvoj javnih sadržaja. Virovitica se prema ukupnom udjelu povučenih sredstava nalazi na 9. mjestu među hrvatskim gradovima, dok je prema iznosu po stanovniku na visokom 6. mjestu. Zabilježen je i snažan rast u odnosu na godinu prije. Grad je privukao više od 5 milijuna eura više, što ga svrstava među vodeće po povećanju korištenja EU sredstava. Trend rasta očekuje se i u narednom razdoblju, uz naglasak na projekte energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i digitalizacije javnosti.

0: pregled tjedna.
1: Virovitica je i ove godine obilježila praznik rada uz bogat program i veliki odaziv građana. Proslava je započela tradicionalnom budnicom nakon koje je održana 8. Virovitička biciklijada. Brojni sudionici svih generacija vozili su od centra grada do hale Viroexpo, gdje je nastavljen središnji dio manifestacije. Za najstarijeg sudionika proglašen je Stjepan Trnovec, dok je najmlađa bila Petra Andrović. Nagrade su im uručili gradonačelnik Ivica Kirin i direktorica turističke zajednice Tamara Štefanec. U nastavku dana posjetitelji su uživali u glazbi, sportskim igrama, sadržajima za djecu, te tradicionalnoj podjeli graha i debrecinki. Za dobru atmosferu bio je zadužen Enigma Band. Gradonačelnik Kirin istaknuo je kako je 1. svibanj prilika za druženje i jačanje zajedništva, dok je direktorica turističke zajednice naglasila zadovoljstvo velikim odazivom i uspješnom organizacijom. Program je protekao u veselom i opuštenom ozračju uz brojne natjecatelje u tradicionalnim igrama i cjelodnevno druženje građana.

0: Pregled tjedna.
1: Učenici trećih razreda osnovne škole Vladimir Nazor Virovitica zajedno s učenicima područnih škola iz Korije, Podgorja i Svetog Đurđa posjetili su Virovitičko-podravsku županiju. Više od 60 učenika u pratnji učiteljica kroz edukativnu prezentaciju upoznalo se s obilježjima, bogatstvima i znamenitostima županije. Učenike je dočekao župan Igor Andrović, kojem su tom prigodom uručili i simboličan poklon. Nakon projekcije promotivnog videa uslijedilo je i zajedničko fotografiranje.

0: Pregled tjedna.
1: Ministarstvo turizma i sporta objavilo je poziv Turizam za sve, vrijedan 7 milijuna eura, s ciljem uključivanja osoba s invaliditetom u sektor turizma i ugostiteljstva. Program se provodi kroz Europski socijalni fond koji osigurava 85% sredstava, dok ostatak dolazi iz državnog proračuna. Fokus je na edukaciji, zapošljavanju i prilagodbi radnih mjesta te turističkih usluga osobama s invaliditetom. Na natječaj se mogu prijaviti udruge, obrazovne ustanove i javne institucije iz sektora turizma i ugostiteljstva. Prijave se zaprimaju od 1. lipnja do 30. rujna ove godine, odnosno do iskorištenja sredstava putem sustava Ekohezija.

0: pregled tjedna.
1: U organizaciji vatrogasne zajednice grada Virovitice obilježen je blagdan Sveti Florijan, zaštitnik vatrogasaca. Nakon postrojavanja ispred crkve Svetog Roka, vatrogasci su sudjelovali na svetoj misi koju je predvodio fra Ivica Janjić. Obilježavanje je nastavljeno svečanom skupštinom DVD-a Virovitica uz sudjelovanje predstavnika grada i županije. Istaknuta je važna uloga vatrogasaca u zajednici te podrška njihovom radu, posebno zbog velikog broja mladih članova. Vatrogasci su pohvaljeni za rezultate na natjecanjima, a najavljena su i nova, uključujući gradsko natjecanje te nastup na vatrogasnoj olimpijadi u Austriji, gdje će predstavljati svoj grad i Hrvatsku.

0: pregled tjedna.
1: Motoklub Kumovi Virovitica tradicionalno je organizirao motodefile kojim je obilježio sjećanje na svibanje 1995. godine u povodu 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Bljesak. Motokaravana je već 14. godinu za redom okupila motoriste iz cijele Hrvatske koji su vožnjom odali počast oslobađanju zapadne Slavonije. Ruta je prolazila kroz Okučane, Novsku, Lipik i Pakrac uz zaustavljanja kod spomenobilježja gdje su paljeni lampaši i polagani vijenci u znak sjećanja na poginule branitelje. Iz motokluba Kumovi poručuju kako su uz humanitarni rad svojim djelovanjem nastavili čuvati vrijednosti Domovinskog rata, te su kroz ovaj motodefile trajno održavali

0: Pregled tjedna.
1: Virovitica i ove godine sudjeluje u ekološkoj inicijativi Od izvora do mora, koju organiziraju Coca-Cola, Konzum, Jutarnji list i Udruga gradova. U ovogodišnjem izdanju sudjeluju 33 grada, čime su postavljeni novi standardi po broju uključenih sudionika. Projekt obuhvaća dva segmenta, urbano pošumljavanje te izgradnju javnih slavina s pitkom vodom, a dio gradova uključen je u oba programa. Virovitica se natječe u kategoriji srednjih gradova, te je među 17 gradova koji konkuriraju za sufinanciranje izgradnje javne slavine. Pobjednički grad osvojit će 10.000 eura i obavezu postavljanja funkcionalne slavine u roku od godinu dana. Akcija čišćenja na području grada održat će se ove subote 9. svibnja. Okupljanje je predviđeno od 8 sati ispred mjesnog doma u Milanovcu, nakon čega slijedi odlazak na lokaciju čišćenja. Uz djelatnike grada i komunalnih tvrtki u akciji će sudjelovati i lokalne udruge, a poziv je upućen i građanima da se pridruže i doprinesu čišćem okolišu.

0: Pregled tjedna.
1: Virovitica nastavlja s ulaganjima u komunalnu infrastrukturu kako bi poboljšala sigurnost i protočnost prometa. U prigradskom naselju Milanovac započeli su radovi na izgradnji kružnog toka na križanju ulica Svetog Križa, 30. svibnja i Svete Trojice. Riječ je o lokaciji kod trgovine koja je već dulje vrijeme prepoznata kao prometno rizična zbog velikog broja vozila. Izgradnjom kružnog toka očekuje se veća sigurnost svih

0: Pregled tjedna.
1: Virovitica nastavlja s uređenjem zelene infrastrukture. U tijeku su radovi na budućem parku Čarobna šuma uz spojnu cestu. Riječ je o trećem

fazi projekta uređenja gradskih javnih prostora nakon Trga kralja Tomislava i Trga doktora Franje Tuđmana, gdje radovi još traju. Na novoj lokaciji grade se pješačke staze, postavlja urbana oprema, te uređuju zelene površine uz sadnju drveća i grmlja. Park će sadržavati i trim staze za rekreaciju, a posebna pažnja posvećena je pristupačnosti za osobe s invaliditetom. Projekt sufinancira Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine s više od milijun eura.

0: pregled tjedna.
1: U sali za sastanke Virovitičko-podravske županije potpisan je ugovor o rekonstrukciji i hortikulturnom uređenju Centra za kulturu zdravlja Dvorca Janković u Cabuni, čiji se završetak očekuje do kraja godine. Ugovor su potpisali župan Igor Andrović i predstavnici nadzora Centra za urbanizam i projektiranje. Projekt je vrijedan više od 4,6 milijuna eura, a financira se sredstvima europskih fondova za regionalni razvoj kroz program obnove kulturne baštine. Župan Igor Andrović istaknuo je da će dvorac nakon obnove postati važna turistička točka i dio šire plemičke rute Virovitičko-podravske županije, uz već obnovljene dvorce i kulturne lokalitete u regiji. Radovi bi trebali započeti u idućih 15 dana, a završetak je planiran do kraja godine.

0: Pregled tjedna.
1: U sklopu Opće planinarske škole Hrvatskog planinarskog društva HPD Papuk Virovitica održano je edukativno predavanje iz meteorologije koje je vodio meteorolog Nikola Vikić-Topić. Polaznici su kroz zanimljivo predavanje upoznali osnovne meteorološke pojave i vremenske uvjete karakteristične za planinska područja. Poseban naglasak stavljen je na snalaženje u planinama tijekom nepovoljnih vremenskih prilika te prepoznavanje opasnih promjena vremena na planinarskim stazama. Kroz primjere iz prakse sudionici su naučili kako se pravilno pripremiti za boravak u prirodi i sigurno reagirati u zahtjevnim uvjetima. Predavanje je trajalo oko sat vremena, a polaznici ističu kako su stekli korisna znanja za buduće planinarske aktivnosti.

0: pregled tjedna.
1: Učenici Tehničke i industrijsko-obrtničke škole Virovitica od ove će jeseni pohađati novo uređenu školu nakon završetka radova na energetskoj obnovi zgrade. Radove su obišli virovitičko-podravski župan Igor Andrović, zamjenik župana Mario Klement, županijska pročelnica Martina Bunić, te ravnatelji škola Dino Davidović i Goran Horvat. Projekt obuhvaća obnovu ovojnice zgrade, ugradnju dizalica topline, fotonaponske elektrane, LED rasvjete te mjere zelene infrastrukture i održive mobilnosti, uključujući parkiralište za bicikle i punionicu za električna vozila. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1,23 milijuna eura, a većina sredstava osigurana je iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Obnova će smanjiti troškove energije i značajno poboljšati uvjete rada i učenja. Župan Igor Andrović istaknuo je kako je riječ o važnom ulaganju u modernizaciju obrazovne infrastrukture u županiji. Naglasio je i da ovakvi projekti doprinose dugoročnoj održivosti i kvalitetnijem obrazovanju učenika.
2: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena. Ne slušam šta kažem.

0: pregled tjedna.
1: U sklopu Erasmus Plus projekta Green Skills učenici strukovne škole Virovitica i učenici iz Francuske u pratnji nastavnika posjetili su posjetiteljski centar Dravska priča. Tijekom posjeta upoznali su se s prirodnim i edukativnim sadržajima centra uz stručno vodstvo djelatnika javne ustanove priroda Virovitičko-podravske županije. Program je dio međunarodne suradnje usmjeren na razmjenu znanja o održivom razvoju i zaštiti prirode.

0: Pregled tjedna.
1: Na državnom natjecanju strukovnih škola World Skills Croatia 2026. Među najboljima su se istaknuli i učenici iz Virovitičko-podravske županije, koji su ostvarili zapažene rezultate u više disciplina. Filip Čes i Mario Medvedović iz srednje škole Marka Marulića Slatina postali su državni prvaci u elektrotehnici i računarstvu s projektom Igrača platforma za osobe s teškoćama u razvoju. Vice prvakinje Hrvatske su Ivana i Veronika Viljevac iz Centra za odgoj i obrazovanje Virovitica u kategoriji Smotre, Lorena Rudanović i Ivona Parić u poduzetništvu, te Magdalena Vanjhal iz Industrijsko-obrtničke škole Virovitica u frizerstvu. Učenici i mentori time su potvrdili kvalitetu strukovnog obrazovanja u županiji.

0: Pregled tjedna.
1: Virovitičko-podravska županija objavila je javni poziv za dodjelu javnih priznanja za 2026. godinu. Prijave se podnose isključivo online putem aplikacije SOM natječaji, a prijave poslane poštom neće se razmatrati. Rok za podnošenje prijava počinje 8. svibnja i traje do 22. svibnja ove godine.

0: pregled tjedna.
1: Povodom Dana obitelji, utorak 12. svibnja od 17 sati u Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica održat će se predavanje i radionice za roditelje i djecu u sklopu projekta Obitelj je mjesto gdje ljubav živi. Program uključuje predavanje o jačanju roditeljskih snaga te kreativne radionice za djecu predškolske i školske dobi s ciljem promicanja obiteljskih vrijednosti, empatije i tolerancije te približavanja teme posvojenja na razumljiv način. Projekt provode Udruga posvojitelja Virovitičko-podravske županije Obitelj srcem i županijski volonterski centar Bonum Virovitica.
0: Pregled tjedna. Događaji koji su obilježili ovaj tjedan.

0: FM. Virotalk, emisija o svim relevantnim temama.
1: Dobar dan, dobrodošli. Vrijeme nam je za naš Virotalk. Naravno, vratila se meni moja Kasi. Kasi, dobrodošla i ti.
2: Hvala ti Danijela, bolje te našla, nisam se danas pozdravljala sa nikim, rekla sam da se vraćam i evo me vratila sam se kao i svakog petka. Ja se uvijek vratim, ali ne sama, znaš, uvijek dovedem gosta
1: sa sobom. Uvijek, da.
2: Da, pa tako i danas, ali

0: prvi put ste ovdje kod nas u studiju. Kako ste? Jeste umorni? Šta ima?
1: Šta ima novoga?
2: Pa, kod nas je uvijek živo u obiteljskom centru, tako da, eto, držimo tempo još do kraja tjedna.
1: A šta je onda nakon kraja tjedna?
2: Onda odmaramo, kao i sve obitelji.
1: Aha, za vikend.
2: Mi idemo svojim obiteljima i od ponedjeljka onda, jel?
0: Nastavljate.
2: Da.
0: Nastavljate tamo gdje ste stali. Ajde onda ovako za prvo pitanje, možete li i nama i našim slušateljima ukratko objasniti što sve radi obiteljski centar u Virovitičko-podravskoj županiji i kome ste najčešće na raspolaganju?
2: Pa obiteljski centar u našoj županiji postoji zapravo 2007. godine. Jedino je bilo razlika u tome u samom nazivu, ustrojstvu, ali oduvijek smo se zapravo bavili obitelji, jel? Kao što i sam naziv kaže, na raspolaganju smo roditeljima, mladima, djeci, osobama s invaliditetom, svima koji, evo, su prepoznali da ili trebaju stručnu podršku

0: Eto, rekli ste na početku kao postojite od 2007. godine, ali nekako ste započeli taj odgovor kao da je obiteljski centar od početka imao možda mrvicu drugačiju namjenu nego danas. Ili je isto, samo je sad obim posla veći?
1: Ja bih rekla da je vrlo slično. Jedino jedna bitna stavka je koju moramo objasniti korisnicima kad dolaze. Ne radimo više dijagnostiku i terapiju. Međuvremeno je naša zajednica napredovala, postoje te usluge u drugim ustanovama, neke udruge isto su procvale, osnovale se u međuvremenu u tih 20 godina, jel? Tako da mi radimo isključivo savjetovanje sada, uz programske aktivnosti, ali ne terapiju, ne dijagnostiku.
0: Znači ipak nije potpuno isto kao na samom početku?
1: Da, okay. Znači od 2023. godine imamo novo ustrojstvo, središnjicu u Zagrebu i zapravo svaka županija ima svoju područnu službu.
2: Odlično, evo. Dobro, super da smo to sad spomenuli jer i sami ste rekli da dosta ljudi nije znalo, pa evo ukoliko netko nije znao, sad smo i to saznali. A kada govorimo o obitelji recimo danas, s kakvim se izazovima najčešće susrećate u praksi? Vjerujemo da ima svega, ali evo možete li podijeliti možda neko iskustvo ovako s našim slušateljima?
1: Pa zapravo brojni su izazovi danas u roditeljstvu, bombardirani smo sa puno informacijama, jel? I ja sama kao roditelj, jel? Ne samo kao stručnjak. Jednostavno svako razdoblje životno djetetovo nosi svoje neke izazove i onda zavisi roditelji kad dođu, zavisi u kojoj dobi su im djeca, onda budu neke teme zastupljenije.
0: Evo, spomenuli ste djecu, smatrate li je li bilo lakše odgajati djecu prije 30-20 godina ili danas?
1: A ja ipak mislim da je sada izazovnije, ali jednostavno brže. Vidimo i sami da recimo u prometu je više auta, jel? Mobiteli su tu, recimo ja još kao dijete nisam imala mobitel.

0: krenula na faks. Već kao odrasla osoba.
1: Da, punoljetna. Kažem, bombardirani smo tim informacijama, tako da u tom smislu moramo biti brži malo. Malo je brži tempo života nego prije. A naravno, neki izazovi kao i prije postoje, jer djecu moramo njegovati, moramo ih disciplinirati, podučavati. To ostaje.
2: Neki dijelovi odgoja su ipak onako klasika.
1: Da,
2: kao i prije.
1: Da, da.
3: Šiba iz raja izašla.
4: Ne, batina, kako se
2: batina,
4: kaže.
2: Batina, da, to si ti rekla.
4: Spomenuli ste bili mobitel. Pitaću vas ovako samo na kratko, kako vi komentirate da sad sve više i više zapravo država zabranjuje, točnije stavlja onu zabranu korištenja mobitela djeci mlađoj od 15-16 godina.
2: Društvenih mreža.
4: I jesam rekla mobitela, je. Društvenih mreža, TikTok, Instagram, WhatsApp i tako dalje. I Hrvatska je postavila pitanje našim građanima zapravo kako naši građani komentiraju kad bi recimo Hrvatska uvela takvu zabranu. Kakav je vaš komentar? Mislite li možda da bi se smanjio broj tih društvenih mreža i sjedeće djece, ajde tako
2: i
4: da
2: onako,
4: nazovemo?
2: Društvenih izazova, izazova s društvenih mreža, evo da tako kažem.
0: Pa ja mogu reći jedino svoj stav, ali ne stav obiteljskog centra. Ja, kao ja, uvijek jesam za zabrane. Ako je nešto loše, treba to imenovati kao loše i reći da to šteti djeci, šteti njihovom zdravlju. A sad normalno druga priča je ono koliko će se to u kojem postotku smanjiti ili tako, ali uvijek sam za to da treba država se izjasniti za nešto da je loše, jel? I onda pobrinuti se da omogući i roditeljima, stručnjacima koji rade s djecom, da imaju alate da to i provedu ako krene, jel, takav zakon, takav prijedlog. Tako da, evo, ja sam za.
2: Sama zabrana kao zabrana ima lošu, zvuči loše, ima lošu konotaciju. Ja sam, te društvene mreže su sad već toliko umrežene u nas i u djecu da je onako praktički nemoguće to zabraniti. Ja sam zapravo prije, ajde uz zabranu, da se možda radi više na edukaciji same djece i samih roditelja kako zapravo koristiti te društvene mreže.
0: Da, zabrana bez edukacije nema smisla,
2: da,
0: zapravo,
2: da.
0: Jel?
2: Nego vezano, ja mislim da smo malo iskrenuli čak s naše teme danas. Koliko ljudi zapravo zna, vratimo se na obiteljski centar, koliko ljudi zapravo zna da može uopće doći kod vas po pomoć i onako bez teških po pomoć i bez teških problema, nego i preventivno za savjet?
0: Pa dosta idemo po školama, imamo program Korak naprijed, gdje obilazimo ne samo škole nego i vrtiće. Znači svaki vrtić, svaku školu koja nam se javi da bi htjela da dođemo kod njih na njihov roditeljski sastanak, održati predavanje, radionicu. Tako da ja bih rekla najviše tako uživo, kad nas upoznaju, kad čuju kako mi pričamo o nekoj temi, kad čuju naša iskustva iz prakse. Često nas znaju povući za rukav nakon predavanja ili se javiti, nazvati pa reći pa evo bili ste u našoj školi, u našem vrtiću pa smo se odlučili javiti. Tako da evo, čini nam se da sve više i više ljudi saznaje za nas zato što nam se obim posla stalno povećava.
2: Zapravo, ne funkcionirate samo u Virovitici, nego u cijeloj Virovitičko-podravskoj županiji.
0: Tako je, da, stvarno se trudimo doći i do drugih dijelova, tako da smo uspjeli uspostaviti savjetovalište i u Slatini i u Voćinu, jer znamo da ljudima s onoga kraja je stvarno problem, često i financijski, ali vremenski, doći do naše nove zgrade. Mislim, nama je lijepo u našoj novoj zgradi, imamo potpuno opremljen prostor, ali evo, trudimo se biti bliže ljudima.
2: Dobro.
4: Koje su najčešće teme zbog kojih vam se javljaju roditelji? Ako evo, možete možda podijeliti s nama.
0: Pa ja bih rekla, evo, ono što sam već nekako napomenula, da svako razvojno razdoblje djetetovo nosi svoje izazove. Recimo, trenutno je aktualno i djeca koja ne idu u školu, recimo.
4: Koji su najčešće problemi kod djeca koji ne idu u školu?
0: Pa puno tu bude, puno bude problema koje treba tek onako
1: ne vidite ih na prvu, jel?
2: Treba
1: ih
2: iskopati, da.
1: Da, da, kad se obrate, znači škola ih uputi recimo, ali bude stvarno izazova, djeca se moraju nositi sa puno stvari od vršnjačkog nasilja, jel, pa do nekakvih svojih teškoća sa regulacijom emocija i tako, pa onda nekada moramo uputiti i dalje, jel, uključiti zdravstveni sustav, uputiti djecu dalje, a s roditeljima zapravo uvijek možemo raditi, jel, na roditeljstvu uvijek imamo tema, čak evo da nam neko dođe čisto pohvaliti se, i to volimo, neki naši stari korisnici koji dođu onako reći kako im je sada dobro, kako im je nešto pomoglo.
2: Obraćaju li vam se više konkretno djeca ili roditelji za pomoć s djecom?
1: Roditelji se često vole javiti i reći da djeca trebaju pomoć i neka mi njima pomognemo, a nekako sebe izuzmu, jer uvijek stavljaju djecu na prvo mjesto, jel, kao djeca su najvažnija, a onda i mi zapravo objasnimo da ne ide jedno bez drugog, da smo mi zapravo, ja bih rekla, prvenstveno nekako tu na usluzi roditeljima, jer od roditelja sve kreće. Ja uvijek kažem da zapravo mi odrasli smo odgovorni za atmosferu u obitelji. Tako da uvijek možemo raditi na roditeljstvu, a onda evo, ako su djeca veća, normalno da se može i s njima sjesti one naše fotelje i napraviti pravo savjetovanje. Oni isto vole da se s njima sjedne, popriča. Ja recimo kao rehabilitator radim dosta s djecom s teškoćama i dođu i djeca koja onako se i otežano izražavaju, ali jako, jako im puno znači kad sjednemo i onako baš oni kažu svojim riječima, kako god znaju, što im se dogodilo, što bi oni htjeli, tako da evo, svi su dobrodošli zapravo.
2: Zapravo dijete voli dok je primijećeno. U ovom užurbanom životu roditelji rade, prezauzeti su i djeca su često zapravo neprimijećena. Tako da ja volim, ja znam često reći, onako pitajte svoju djecu kako su.

0: za našu djecu. Kako komentirate ove situacije koje se dešavaju sad, evo recimo u nama susjednoj Srbiji, što se dogodilo kada je onaj dječak ubio koliko djece, pa da. Zapravo imamo sve više takvih situacija.
1: Da, evo i ove sami primjer što su bile ove silne dojave o bombama po cijeloj Hrvatskoj i po zdravstvenim ustanovama, ali mislim i po školama. Navodno su to napravili neki maloljetnici ili tek punoljetnici, onako zašto bi to netko uopće? I evo, to što je Kasi pitala.
2: Da, teško pitanje. Teško, ali evo, nadam se da zapravo možemo nekako i preventivno djelovati. Recimo, mi imamo programe, evo sad baš u pola dva će me čekati djeca u programu, gdje dolaze djeca koje nemaju apsolutno nikakvih teškoća.

0: susresti sa sukobom. Tako da i ovi maloljetnici koji čine te prekršaje ili čak i kaznena djela, možda da je nešto preventivno bilo već, da su se negdje uključili, da su roditelji možda se preventivno ranije javili, možda se nešto moglo spriječiti, ali kada se tragedija već desi, onda je teško pričati, jel?
1: Mislite li onda da mi zapravo kao država dovoljno brzo i dobro reagiramo na ove situacije? U školama, barem što se tiče toga.
2: Ne, ovo je pitanje na koje je jako, zato što vrlo često se kaže već dok se dogodi nešto, onda se pita onako općenito da je li se moglo nešto poduzeti, ali mislim, a tko bi računao da će netko tako što napraviti? Zapravo, vezano uz ovo što se spomenula u slučaju u Srbiji, na kraju se ispostavilo da su zapravo roditelji tog dječaka bili poprilično komplicirani i da su zapravo mu oni uništili psihu. Tako je ispalo na kraju i njima se sudi, njemu se sudi. Tako da zapravo vrlo često su problem od početka u većini slučajeva roditelji sami.
0: Imamo recimo i jedan dio posla, to su socijalne usluge. To je savjetovanje i psihosocijalno savjetovanje na uputnicu Zavoda za socijalni rad. Tako da kao što možete tražiti uputnicu za psihologa, ne znam, ortopeda, neurologa u zdravstvenom sustavu, tako isto obitelj kod koje se vidi da bi

0: obitelj, Zavod za socijalni rad izdaje uputnicu za savjetovanje i onda te obitelji dolaze kod nas. Tako da evo i tu i to je nekako, to je nešto novo u državi i nešto dobro, ja mislim, gdje možemo doći i do onih obitelji koje se same ne bi javile nama. Puno obitelji nam se javlja samo inicijativno, ali ima onih koje same ne prepoznaju da imaju problem.
1: Pa dobro, ja vjerujem da je više takvih koje se ne prepoznaju nego koje se same jave, tako da, logično. Da.
2: Dobro, ajde, preći ćemo onda na sljedeće pitanje. Opet smo se malo odmaknuli
1: uvijek
2: od teme.
1: Uvijek se mi odmičemo, da.
2: Ali vratit ćemo se u obiteljski centar. Možete li nam onda objasniti, pa čak i ponajprije našim slušateljima, kako izgleda jedan prvi dolazak u obiteljski centar? Što osoba može očekivati, znači, od tog prvog poziva pa svi daljnji koraci?
0: Znači, prvo važno je da nazovete na našu centralu, jer mi smo po svojim uredima ili smo na terenu negdje u Voćinu, u Zdencima, u Pitomači, ili smo možda u zgradi, ali smo negdje u dvorani. Znači, zovete na centralu, jer tamo se uvijek javlja naša administratorica i ona nam prosljeđuje da netko treba podršku. Onda naša upraviteljica raspoređuje, nekako i mi sami smo se po

0: teškoćama, tako da tu se raspoređujemo. Makar evo kad osobe dođu, naši korisnici, obiteljski centar, potpisuju inicijalni obrazac jer nam je važno da ih možemo upisati, jel? Statistiku da možemo voditi da su bili, i zapravo tamo potpisuju da slobodno mogu izabrati drugog savjetovatelja ako mu možda, ne znam, ne paše onaj kod koga su došli, ali zapravo u savjetovanju je jako važan taj kontakt, to da se kliknemo, jel, da
1: u nekako... svemu je uvijek važno da se kliknemo, da.
2: Ljubav na prvi pogled.
1: Da.
0: Eto, jako zapravo taj dio je bitan jer ne radimo sa papirima, radimo sa stvarnim osobama. Tako da tu zapravo evo dobijete savjetovatelja koji, kažem, može biti iz struke, imamo i psihologa i socijalnog radnika i ja kao rehabilitator, ali kod nas je manje važno koje smo struke. Neki ljudi znaju zvati pa reći trebam psihologa. Uh-huh. Ali mi smo svi savjetovatelji, pa na osnovu teme koju kažete da vas zanima, e tu se mi onda raspoređujemo. I zatim, evo, ja recimo kao savjetovatelj onda zovem tu osobu.

0: fonda s djetetom.
1: Dobro, ja ću sad postaviti jedno pitanje koje možda nema veze s ničim, ali mi je palo na pamet. Znači, idete, obilazite škole, radite edukacije, imate predavanja. Djeca, srednjoškolci, roditelji vam mogu doći sami, zakazati termin i doći kod vas. Ali izlazite li na teren po nalogu, ne znam, možda neke zdravstvene ustanove ili policije ili nešto treće, jer...
0: Ne, to bi bili poslovi Zavoda za socijalni rad. Aha, Tako da taj dio ne radimo, ali imamo svoje službeno vozilo koje nam služi, eto, da možemo obići cijelu županiju, kažem, znamo.

ali čim je neka krizna situacija, zovemo oni koji rješavaju sad i odmah, jel? Policija ili zavod. A kod nas u savjetovanju to je jedan proces gdje stvarno treba vremena. Znači,

da promjena se neće desiti ako se mi nastavimo ponašati kako smo se i prije ponašali. Znači, mi pomažemo ljudima da korak po korak nekako naprave neke promjene u životu. Izbor je opet na njima. Mi ne smijemo i ne živimo tuđi život, znači savjetovanje nije davanje uputa točno šta neko mora raditi zato što mi tako kažemo, ali zapravo pogotovo evo u ovim teškim

0: strpljenjem i dolaziti redovito. Evo, ovo psihosocijalno savjetovanje traje i do 6 mjeseci. Znači, očekujemo da ne ide promjena onako na horuk, nego da treba vremena. I nekad kad nešto mijenjamo, ima i uspona i padova, ali je važno da je neko tu, jel, za tebe, da smo mi i dalje neka konstanta u toj promjeni.
1: Da, kažete sad ima uspona i padova, jel ste onda ikada doživjeli, ne znam, evo, rekli ste, čini mi se, 20 godina radnog staža. Jeste li ikad u ovih 20 godina doživjeli onako da ste se trudili tih 6-7 mjeseci i onda onako vidite da je sve palo u vodu i da je ponovno sve isto?
0: Pa, bude naravno svakakvih situacija, sva sreća da nekako pamtim one ljepše, ali recimo zanimljive su mi situacije kad sam s nekim obiteljima, stvarno ih poznajem, evo, od početka svojeg radnog staža i kroz razne programe se susrećemo i stalno smo opet nekako u kontaktu u obiteljskom centru. I stvarno je bilo i situacija gdje osoba, sjećam se, u jednom trenutku i otišla od mene, naljutila se jer nisam mogla riješiti taj problem trenutno koji imala sa školom, ali nismo ni mi sve mogući, jel? Tako da meni je to bilo zanimljivo, kao da smo se onako i porječkali i opet smo onda
2: onako
0: obiteljski, opet smo si dobri, da. To je ono kad nekog poznaješ dugo godinama. Tako da ja vjerujem da je bilo i situacija, mislim, sjećam se gdje smo mi morali odreagirati, prijaviti fizičko kažnjavanje djece, gdje teško je onda nastaviti odnos dalje. Ljudi možda dođu više puta, ali ne toliko koliko bi trebalo da se stvarna promjena desi, jel? Tako da svakakvih situacija bude, ali ja vjerujem da možda neko ko je bio nekad i slušao i iskusio savjetovanje, možda nešto što mu tad nije sjelo, ili ne znam, kod mladih, jel? Možda je tad bio u otporu i možda tek kasnije onda mu klikne i kaže, sjećam se ono što smo pričali, pa evo sad sam spreman to isprobati. Ja.
1: Da, sad smo se malo osvrnuli na te stvarne vaše situacije iz prakse. Je li imate onda možda neki slučaj ili neku promjenu kod obitelji, bilo koje, koja vas je onako posebno dotaknula ili ostala u sjećanju?
0: Pa meni zapravo nekako je najdraže tako kad se neko obrati i kaže, pa mi ono smo bili još prije, ne znam, puno godina uključeni sa, recimo, starijim sinom. Znači, imala sam situaciju gdje je obitelj bila uključena u program Nova beba. Evo, sad je jutros bila primalja iz Opće bolnice Virovitica držati predavanje na programu Nova beba.
2: Imali smo vijest u dnevniku o novoj bebi.
0: Super. Došlo je puno trudnica i znači ta mama je rekla, bila sam sa tim starijim sinom u programu, a onda kasnije je uključila mlađu kćer u program Komunikon, znači obitelj koja nema apsolutno nikakvih teškoća, problema, nego jednostavno, evo, raste, živi s nama, živi sa obiteljskim centrom i nama je drago, zapravo taj dio mi je drag kad znam da, znači, ponudili smo zajednici nešto što im treba. To i je naš nekako osnovni cilj i svrha, da ti programi koje smišljamo da služe zajednici, da nije to nešto što nikome ne treba, jel?
2: To je zapravo tip roditelja koji pokazuje da ima roditelja, mislim, većina roditelja je, dobro da me ljudi sad ne bi krivo shvatili, da ne kritiziram sve redom, nego koji zapravo dolaze vam bez obzira ili imaju probleme ili ne. Evo, spomenuli ste da je došla gospođa sa mlađom kćeri, čisto edukacije radi.

0: pokazuje koji brine o psihi djeteta od prvog dana.
1: Tako je, da. I ja vjerujem i nadam se da onda smo time i puno toga prevenirali.
0: Tako je, slažem se.
2: E, a sad pošto mi zapravo evo pa skoro i cijelu emisiju pričamo o obiteljima
0: i malim bebama.
2: Mi ovog mjeseca, točnije 15. svibnja, obilježavamo i Međunarodni dan obitelji.

0: vama sad riječ, točnije mikrofon.
1: Mi odlazimo, doviđenja.
2: Pa evo, znači, bilo što da vas muči ili da želite, evo, jednostavno doći u obiteljski centar, obratite nam se, imamo svoju web stranicu obiteljski.hr, tamo imate sve brojeve svih područnih službi, možda neke zanimljive članke, najave nekih aktivnosti, a mi volimo svake godine slaviti

0: onome, onda to duže i planiramo, onda smo i pod stresom, a zapravo cilj obiteljskog života je da živimo zajedno, jel, da dijelimo te lijepe sekunde, minute, a kad možemo onda i duže, jel, veselimo se svi tim danima i trenucima kad možemo duže biti zajedno.
1: Potpuno se slažem, ja točno znam što je sada rečeno. Evo, ja se nadam da su shvatili i slušatelji. Jedan zagrljaj, jedan poljubac dijete može pamtiti više nego, onako kroz život, više nego, ne znam, da su mu što kupili.
0: Da, nevjerojatno je što sve pričaju, što pamte,

put jeste ovdje sa nama, ali evo nadam se ne i zadnji. Imat ćemo, nadam se, još o čemu pričati, ali nadam se o nekim pozitivnijim stvarima. Ja ću vas ovdje sad pozdraviti, i vas i Danijelu, također i sve naše drage slušatelje. Hvala što ste bili dio

0: emisije. A od mene to je to.
1: Ja vas sve lijepo pozdravljam.
2: Evo, hvala vam i od mene na dolasku i to je to.
0: Ajde, bok ljudi, ugodan vikend i ostatak dana.
3: Virotalk, emisija o svim relevantnim temama. Tvoj broj 1.

Čekaj, je li moguće? Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti. Uvijek tvoj ritam, Room FM.

Svibnja Derges trgovine i partner mjeseca Ledo nude vam. Šlag čašica Ledo 220 ml, 1,99 €. Carska mješavina povrća 400 g, 1,99 €. Sladoled Quattro mini plazma 800 ml, 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.

Petar, Dražen Zečić, Baby Lazanja i Karija, Bijelo dugme, Toni Cetinski, Jole, Adi Šoše i mnogi drugi. Doživi carski ugođaj u gradu koji slavi 270 godina postojanja. Uz bogat program, povijesne priče i vrhunsku atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu. Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad. Od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.

0: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je i za ono službeno.
1: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesrećan.
0: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
1: Idemo!
0: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima uz legendarnog Uroša i atmosferu koja se ne propušta.

Komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca, staklenih boca te limenki. Uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresi

0: Care Studio i pronađi svoj novi izgled. Spoj kvalitete i stila. RS Hair Studio.
1: Više glazbe, manje brige. Roma FM.

0: postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
1: Ovo je Ruma FM.

šljunak. Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.

consciousness. The real world means.

0: 1998. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.

0: postanite roštilj majstor uz najbolje komade mesa iz mesoprerade. Čevapi, pljeskavice, kobasice, svinjska vratina i carsko meso. Svi znaju da pravi grill počinje u našim mesnicama. Vidimo se u mesopreradi.
1: U Derges trgovinama do sredine svibnja potražite super ponudu. Fini mini noodles Podravka, 49 centi. Vinogradarska kobasica Podravka, 1 kg, 11 eura i 49 centi. Tjestenina Marodi, više vrsta 400 grama, 1 euro i 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Budi bez problema na valovima Rumetema.

čekaj, je li moguće? Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i

Dražen Zečić, Baby Lazanja i Karija, Bijelo dugme, Toni Cetinski, Jole, Adi Šoše i mnogi drugi. Doživi carski ugođaj u gradu koji slavi 270 godina postojanja. Uz bogat program, povijesne priče i vrhunsku atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu. Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad. Od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.

Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.

0: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je za ono službeno.
1: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesreća.
0: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
1: Idemo!
0: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima u

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Tvoj broj 1.

0: 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: Bok ekipa i dobrodošli u novu top 15 listu Room FM-a. Ovaj tjedan imamo novi broj 1, a imamo i jedan novi ulaz koji je odmah završio visoko na listi. Idemo redom,

Elma Sinanović ostaje među tri najbolja i još jednom potvrđuje koliko je pjesma tražena među slušateljima.

imamo novi broj 1. Buba Koreli s novom pjesmom Topovska preuzima vrh ovotjedne top 15 liste i s najvećim brojem glasova stiže na prvo mjesto. Publika je odlučila, novi hit tjedna je upravo Topovska.

I to je to, ekipa. Nova Top 15 lista je završila. Ovog tjedna posebno čestitamo Bubi Koreliju na preuzimanju vrha liste, ali i Milanu Stankoviću koji

0: i uvijek uz Room FM.
1: Top 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati. Room FM.

veliki dan pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka deseta

0: Berge Zmlinci nikad nisu bili bolji, jer kada se kuha za obitelj, biraju se domaći sastojci. Berge trgovina, vaša trgovina.
1: Nekad je dovoljna mala promjena.

0: Postanite roštilj majstor uz najbolje komade mesa iz mesoprerade. Čevapi, pljeskavice, kobasice, svinjska vratina i carsko meso. Svi znaju da pravi grill počinje u našim mesnicama. Vidimo se u mesopreradi.
1: Optimum, i dalje najbolji omjer cijene i kvalitete. Građevinski materijali, fasade, krovišta, keramika, alati, boje i lakovi. Kupujte i dalje povoljno i zadovoljno. Vaš Optimum.
2: 97. Broj tvog dobrog raspoloženja.

Vinkovce DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora VTC. Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz šaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097 61 45 744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.

Prišedla sve. Manje brige. Roma FM.

0: Gdje je šljunak?
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
2: Zlatarna radi. 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
3: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
2: Zlatarna radi. Rusinova 1. Virovi.

Kad se kuća uređuje, sve počinje i završava na detaljima. Upravo zato tu je Hašek Gradnja, za sve završne radove na jednom mjestu. Knauf, fasade, soboslikarski radovi, obrada špaleta i još mnogo toga. Mirna ruka, uredan posao i rezultat koji se vidi svaki dan. Za informacije i dogovor 098-327-217. Hašek Gradnja, pouzdano, uredno i kvalitetno.

uživaj i u vrhunskom street foodu. Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad. Od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.

0: Derges mlinci nikad nisu bili bolji, jer kada se kuha za obitelj, biraju se domaći sastojci. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina. Jutarnji espresso, kremasti cappuccino

0: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je i za ono službeno.
1: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesreća.
0: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
1: Idemo!
0: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima u

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.